0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Bine v-am găsit și audiție plăcută la startul unui nou episod al programului Viziune pentru Viață. Parcurgem ciclul Principii biblice pentru creșterea copiilor, datorat pastorului și autorului Charles Swindoll. O casă în care există copii, mai ales dacă e plină, suscită multă muncă. Uneori e chiar foarte complicat. Mai ales când sunt mici, a îngriji 24 de ore din 24 este epuizant. Și de aceea, uneori pe bună dreptate, unii părinți se simt exasperați, extenuați de acest proces de creștere a copiilor. Deși este adesea foarte greu, adevărul este că nu ar trebui să lăsăm dificultatea acestei sarcini să ne fure bucuria de a-i avea și de a-i crește. Mesajul de astăzi se intitulează chiar așa: Bucurați-vă de copiii voștri!
5: Efeseni 5:29 ne spune că nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Versetul acesta se referă la cineva sănătos, cu mintea întreagă, cu o imagine de sine bună. Ce face un astfel de om cu trupul său? Uitați-vă cu atenție! Îl hrănește, îl îngrijește cu drag. Cuvântul hrănește este ektrefo în greacă. Trefo înseamnă a aduce, ek înseamnă în afară. Dacă se adaugă prefixul acesta verbului trefo, cuvântul rezultat înseamnă a aduce în afară ceva, a extrage din interior. Aici este vorba despre individ, dar să vedem în capitolul 6, versetul 4, tot din Efeseni, unde este vorba despre copii. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i, aici este verbul ektrefo, în mustrarea și învățătura Domnului. Este același cuvânt ca în versetul 29 din capitolul 5. Scoateți în afară ceea ce este în interior. Observați ceea ce este în interior și aduceți afară. Copilul meu drag, pe măsură ce crești, văd că devii tot mai bun la proiectele tale artistice. Ești foarte înzestrat. Sau, fiule, am observat în timp ce ne jucam că știi să prinzi mingea foarte bine. Ești cu mult mai bun decât ceilalți copii de vârsta ta și sunt foarte mândru de abilitatea asta a ta. Hai să vedem dacă putem să facem mai mult de atât. Să mai exersăm. Să vedem unde poate să ducă asta. Începeți să scoateți la suprafață ce este bun și să dezvoltați lucrul acela. Știi, draga mea fetiță, am observat că îți coordonezi foarte bine mișcările. Este o grupă de gimnastică la școală care cred că ar fi foarte bună pentru tine. Nu ți-ar plăcea să faci parte din echipa de gimnastică a școlii? Sau poate că aveți piscină și observați că fiul vostru a început să înoate foarte bine. Îi puteți spune, știi ceva? Hai să vedem dacă putem face sport de performanță, dacă poți ajunge undeva. Și nu vă gândiți că va câștiga bani mulți sau că va ajunge campion olimpic sau ceva de genul acesta. Vă gândiți doar că ar fi grozav să vedeți că el își găsește satisfacția în perfecționarea acelui talent. Ektrefo înseamnă a scoate la iveală aceste lucruri și a le dezvolta. Totul în contextul ideii de creștere, de hrănire, de dezvoltare. Este un verset în capitolul 20 din Cartea Proverbe care transmite aceeași idee. Proverbe 20, versetul 5. Sfaturile în inima omului sunt ca niște ape adânci, dar omul priceput știe să scoată din ele. Am văzut tați care își făceau timp pentru copiii lor, petreceau mult timp cu copiii lor și încercau să scoată la iveală ceea ce era în interior. Ce te supără? Ce te deranjează, dragul meu? De ce te temi? Vă bucurați de copiii voștri când încercați să cunoașteți aceste lucruri. Îți dai seama, dragul meu, că Dumnezeu ți-a dat anumite daruri? Vreau să te ajut să cultivi aceste lucruri. Vreau să te ajut să dezvolți acest dar, pentru că cine știe cum va dori Dumnezeu să te folosească într-o bună zi. Am dat peste o poveste frumoasă despre un om pe nume Benjamin West, un artist anglo-american. West povestește cum a devenit conștient pentru prima dată de talentul său artistic. Vă citesc următoarea relatare. Într-o zi, mama lui Benjamin a plecat și l-a lăsat să aibă grijă de sora lui mai mică, Sally. În absența mamei, Benjamin a observat câteva sticluțe de vopsea colorată. Ca să o distreze pe Sally, a început să-i picteze portretul pe o bucată mare de hârtie. În tot acest timp a făcut mare dezordine, a împroșcat cu cerneală colorată pe aici, pe colo, în timp ce o picta pe sora lui. Când s-a întors, mama lui a văzut toată dezordinea, dar nu a spus nimic. În mod intenționat, a privit dincolo de toate acestea, a luat bucata mare de hârtie pe care desenase el, s-a uitat la ea zâmbind și a spus: „A, dar asta este Sally! Ce frumos ai desenat!” Apoi și-a sărutat drăgăstos copilul. De atunci încolo, Benjamin West le-a spus multora: „Sărutul mamei mele a făcut din mine un artist.” Am încheiat citatul. Aceasta este o mamă care se bucură de fiul ei, care își găsește plăcerea în el și care îl ajută să se dezvolte sănătos. Acum, dacă sunteți obsedați de ordine și curățenie, o să vă fie greu să faceți așa ceva. Unele femei sunt așa de perfecționiste încât dacă soțul lor se trezește noaptea să se ducă la baie, ele se apucă să facă patul. Va trebui să învățați să treceți peste toate lucrurile de felul acesta. De ce? Copiii fac dezordine, murdăresc lucruri. Și dacă nu sunteți atenți, o să spuneți: „Nu băga toată murdăria în casă, ai fost afară.” Și veți uita de florile pe care tocmai le-a plantat. Dacă nu sunteți atenți, veți observa toată murdăria, toată dezordinea, doar lucrurile care vă deranjează pe voi. Nu veți mai scoate la iveală din ei ce sunt ei și ce pot ei să facă. Dacă vreți să vă bucurați de ei, veți mătura mizeria, iar apoi vă veți duce să vă bucurați de flori și veți spune: „Ce frumos! Ce treabă bună ai făcut! Ești foarte talentat, să știi! Am observat când îți faci temele că ești foarte bun la matematică. Asta mă face să fiu mândru de tine când mă gândesc că eu am avut probleme cu matematica și apreciez că tu o înțelegi și te descurci așa de bine. Grozav, bravo!” Fratele meu era foarte bun la matematică, însă sora mea nu se pricepea deloc la matematică. Așa că mama și tata l-au plătit pe fratele meu să o pregătească la matematică pe sora mea. A fost una dintre cele mai scurte angajări din istoria familiei. La un moment dat, el i-a spus: „Ești imposibilă!” Și ea i-a răspuns: „Te urăsc!” Aveam tot felul de lucruri de felul acesta în familie la vremea aceea. Dar în același timp, ne și distram foarte bine împreună. Fratele meu, e drept, era strălucit la matematică. Sora mea însă este o artistă extraordinar de talentată. Are o caligrafie foarte frumoasă. Când îți dă un cadou, nu vrei să-l deschizi. Hârtia cu care este ambalat îți vine să crezi că este darul. Te întrebi cum a reușit să-l ambaleze așa de frumos. Are o cameră acasă la ea doar pentru împachetat cadouri. Imaginați-vă! Eu le împachetez pe ale noastre în garaj sau în drum după ce le scot din punga de la magazin. Toți avem ceva special în noi, doar că trebuie ca cineva să scoată la iveală lucrurile acestea. Să ne gândim și la acest cuvânt, învățătură. Vă amintesc, suntem la un verset extraordinar, Efeseni 6:4: „Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i, ectrefo, creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului.” Cuvântul tradus aici prin învățătură este nouthesia. Provine din cuvântul nouth, care este mintea. Nouthesia înseamnă a pune în minte. În lexiconul său remarcabil, Walter Bauer definește astfel cuvântul acesta: instruire, sfătuire pentru evitarea sau încetarea unei conduite nepotrivite. Cuvinte mari care spun de fapt atenție, avertisment. Când îți găsești plăcerea în copilul tău, îl avertizezi. Este un avertisment făcut în dragoste. Știi, draga mea, eu și mama ta ne-am gândit că acum că ai mai crescut, trebuie să vorbim cu tine despre unele lucruri cu care vei avea de face cu privire la băieți și la viața sexuală. Ai nevoie să auzi câteva avertismente, pentru că acesta este un lucru minunat pe care ni l-a dat Dumnezeu, dar nu toată lumea îl tratează ca atare și nu toți cred că este ceva minunat. Unii fac ca totul să pară urât și îți vom explica de ce este așa.
4: Ascultați Viziune pentru Viață, emisiune produsă de Insight for Living România. Mesajele lui Chuck Swindoll sunt transpuse și prezentate în limba română de Beniamin Mogoș, pastorul Bisericii Baptiste Agapia din București. Pe site-ul viziuneprentruviata.ro puteți găsi multe alte resurse de folos în studiul și aplicarea Cuvântului lui Dumnezeu. Pentru alte informații sau întrebări, puteți contacta și numărul de telefon 031 422 8587.
5: Dragii mei, când vă bucurați de copilul vostru, îl învățați tot felul de lucruri. Copilul va descoperi că vă pasă de el când vă faceți timp, chiar dacă este și o simplă ocazie în care dați farfuriile la o parte de pe masă și spuneți: este un moment potrivit să te ajut să înțelegi ceva. Trebuie să te avertizez în această privință. Mi-am dat seama că nu înțelegi acest lucru și că eu nu te-am învățat niciodată cu adevărat ce trebuie să știi pe această temă. Cum am mai spus, avem și în versetul 29 din Efeseni 5 același termen pentru învățătura Domnului. Creșterea copilului se desfășoară cel mai bine când scoatem la iveală și dezvoltăm abilitățile naturale ale copilului, dar și când îl avertizăm în momentele în care depășește anumite limite. Îi instruiți pe copii tot așa cum faceți când îi învățați să conducă. Îi avertizați cu privire la depășirea vitezei legale? Îi avertizați să fie atenți la semnele de circulație și la ceilalți șoferi? Îi avertizați cu privire la tot ce este în fața lor pe drum? De ce? Pentru că nu vreți să fie răniți. Le amintiți și de cei ce se urcă băuți la volan și de la care nu știi la ce să te aștepți când conduc în preajma ta și chiar pot să te omoare. Așa că trebuie să conduci preventiv. Aceasta este învățătura pe care o dați copilului și faceți asta pentru că vă bucurați de el. Și acum ne întrebăm: ați fost avertizați într-un mod adecvat cu privire la sex, la vremea potrivită? Vi s-a explicat în așa fel încât să nu fie nevoie să învățați aceste lucruri din stradă, unde se vorbește murdar pe acest subiect? Le-a păsat părinților suficient de mult încât să vă vorbească în liniște despre această temă? Avem un prieten, Bob, care ne-a povestit câte ceva despre creșterea fiului său. El mi-a spus odată: știi, fiul nostru a ajuns la vârsta la care mi-am dat seama că trebuie să vorbesc cu el despre sex. Și a continuat: nu știam cum să fac asta. Tatăl meu nu-mi vorbise niciodată despre asta. Dar mi-am spus că trebuie să-l avertizez, trebuie să-i explic câteva lucruri. Așa că ne-am dus la el în cameră, am închis ușa și am scos un caiet. Am început și am umplut o pagină cu explicații. Pe urmă i-am și desenat câte ceva. Am umplut alte pagini și tot așa. După 2 ore am terminat și l-am întrebat: ai întrebări? Și el mi-a răspuns: nu, tată, cred că ai răspuns la toate întrebările pe care le-aș putea avea pentru tot restul vieții mele. De ce a făcut acest tată toate lucrurile acestea? Pentru că se bucură de fiul său. Dragii mei, avertismentul nu este o mustrare. Avertismentul spune: știi, este o limită aici, dintr-un motiv întemeiat. E bine să știi de ce este pus un gard acolo. De ce a spus Dumnezeu să nu facem un lucru sau altul? Cu siguranță Dumnezeu nu a vrut să ne știe nefericiți. Și acum să trecem de la Efeseni la 1 Tesaloniceni. Îmi place foarte mult această epistolă. Este o scrisoare scrisă de Pavel creștinilor din Tesalonic, după ce petrecuse puțin timp acolo cu ei. Dacă vreți să știți cum a fost, trebuie să citiți Faptele Apostolilor, capitolul 17, primele 9 versete. Apostolul Pavel nu a petrecut mult timp acolo, doar câteva săptămâni. Și după ce a plecat spre alte locuri cu alte treburi pe care le avea de făcut în lucrarea sa, Apostolul Pavel se oprește undeva pe drum și le scrie o scrisoare amintindu-și cum se simțise printre ei. Dacă sunteți pastor sau dacă ați fost vreodată responsabil de un grup de oameni, dacă ați cunoscut bucuria de a călăuzi și a îndruma, veți înțelege cuvintele din 1 Tesaloniceni, capitolul 2, începând de la versetul 5. Sunt cuvintele unui pastor pentru congregația sa. Îmi bate inima mai tare când le citesc. Sunt momente în care ești copleșit de bucuria amintirii unei adunări pe care ai păstorit-o în trecut. Te bucuri de cei pe care îi slujești în prezent, dar privești în urmă și îți amintești lucrurile bune care s-au întâmplat și ocaziile minunate care au apărut în viața ta și în viața lor. Asta face și Pavel aici, începând cu versetul 5 din 1 Tesaloniceni, capitolul 2. În adevăr, cum știți bine, niciodată n-am întrebuințat vorbe măgulitoare, nici haină lăcomiei. Martor este Dumnezeu. Nu-i așa că este minunat să ai un pastor care nu este lacom? Care nu lingușește pe nimeni? Nu-i așa că este minunat să fii în preajma unor oameni care își exprimă sincer și cinstit recunoștința față de tine? Fără să te facă să te simți că vor să-ți bage mâna în buzunar sau că au alte scopuri sau motive în gând. Pavel spune, nu am petrecut timp cu voi căutând să obțin banii voștri. Nu am venit cu un discurs lingușitor ca să vă spun numai ce vreți să auziți. Pavel spune că nu a făcut nimic de genul acesta. Și nu faci așa ceva când te bucuri de cineva. Versetele 5 și 6. În adevăr, cum știți bine, niciodată n-am întrebuințat vorbe măgulitoare, nici haină lăcomiei. Martor este Dumnezeu. N-am căutat slava de la oameni, nici de la voi, nici de la alții, deși, ca apostoli ai lui Hristos, am fi putut să cerem cinste. La urma urmei, Pavel este un apostol. Dar Pavel nu-și făcea apariția într-un loc spunând... Eu sunt apostol. Ridicați-vă când intru eu în cameră. El n-a făcut niciodată așa ceva. Pur și simplu intra ca oricare alt om. El îi slujea pe ceilalți. Îi dezarma cu harul și bunătatea sa. Cu alte cuvinte, el spune aici tesalonicenilor, noi am fi putut să ne manifestăm autoritatea, dar nu am făcut-o niciodată. Nu v-am amintit că noi suntem apostoli și am avut o relație cu Hristos așa cum puțini oameni ar putea să o aibă. Și citim mai departe în versetul 7, dimpotrivă. Și este un cuvânt ce introduce un contrast. Și aici găsim ceva foarte bun. Dimpotrivă, ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca o doică, ca o mamă ce-și crește cu drag copiii. Vă rog să priviți cu atenție, nu doar o mamă, ci o mamă cu salpo în original. Cuvântul acesta înseamnă a încălzi. Este imaginea blândă și dulce a unei mame care ține la piept un copil nou născut. Imaginați-vă puțin. Tocmai i-a schimbat scutecul și l-a înfășurat într-o păturică pufoasă și moale și l-a pus la piept. Îi ține capul cu grijă, îl așează tandru la pieptul ei, în așa fel încât micuțul să stea cât mai confortabil. Nu-i așa că-i minunat? A fost o perioadă în care una dintre fiicele noastre a locuit cu noi într-o perioadă de tranziție până s-au mutat în casa nouă. Atunci l-a și născut pe unul dintre copiii lor. Locuiam în California pe vremea aceea. Aveam o scară care ducea jos în sufragerie și nu știam că era cineva treaz. M-am trezit de vreme și am coborât scările și am văzut o lumină foarte slabă și pe Colin, fiica noastră, cu bebelușul ei. Am simțit că pășesc într-un loc sacru când am văzut-o cum își ținea bebelușul în brațe și l-alăpta. M-am întors din drum și m-am oprit pe treapta de sus. Ea nu a știut că am văzut-o. Dar eu i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru tandrețea ei, pentru frumusețea acelui moment. Dar aici nu este vorba despre o mamă care își alătează fiul, ci despre felul în care vă bucurați voi de copiii voștri, încălzindu-i, aducându-le alinare. Poate că vi se va părea interesant să știți că în Vechiul Testament, când a fost tradus în greacă, având numele de Septuaginta, cuvântul acesta, salpo, când apare în Deuteronom, face referire la imaginea unei găini care își clocește ouăle. Nu vă place? Ce face găina când clocește ouăle? Le ține de cald. Când puii ies din găoace și apoi când sunt destul de mari să fie periculos, ea își întinde aripile și îi ține sub aripile ei. Este același cuvânt, salpo. Este cuvântul pentru a vedea valoare în ceva. Țin la fiecare dintre voi, puișorii mei. nu vă duceți prea departe. Am locuit o vreme lângă o clinică și acolo era un semn de circulație care însemna atenție, trec rațe. Este singura dată când am văzut un semn de circulație cu o rață urmată de puii săi. Semn care avertizează, încetiniți neatenților, că sunt pe aici rațe care trec strada. Este un lac pe lângă clinica aceea. Și într-o zi mergeam spre casă și chiar am văzut o rață care trecea strada. Putea să se miște mai repede, dar ea mergea tare încet, mai și stătea în mijlocul drumului. Și știți ce făcea tot timpul? Se uita în urmă. Era ca și cum le spunea puiilor ei, haideți, veniți și voi, treceți încoace. Probabil că puiul care era la coada șirului obosise. Și credeți-mă, nu-mi place să merg încet după un șir de mașini. Aș fi putut să opresc motorul, de fapt. Trebuia să las rațele să treacă. Mama aceea avea grijă de puii ei, pentru că se bucura de ei. Erau în grija ei și ea veghea asupra lor.

Ați ascultat partea a doua a mesajului Bucurați-vă de copiii voștri, care face parte dintr-o serie dedicată în special părinților, dar nu numai, intitulată Principii biblice pentru creșterea copiilor. Vă invităm să nu ratați ultima parte a acestui mesaj, mâine, la aceeași oră, pe aceeași frecvență și sub același generic, Viziune pentru viață.

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.